0: anak sebatan naon.
1: Naon cina a eta teh da teu wantun neng mah.
0: Sok paksakeun we.
1: Paksakeun cik sakali deui atuh naon.
0: Siap yeuh dangukeun.

0: nyebatkan amina.
1: Ih, sini kan centrang kene ya, ama itu
0: teh. Tewantun neng mah bari nyebatkeun oge.
1: Lah da moal naon moal?
0: Sebatkeun wae ayeuna wae.
1: Sebatkeun.
0: Araya cenah minantu.
1: Aya, gerak.

0: Τι είπε, είμαστε ουραωνέν καλρίτο.
1: Είμαι λάγσον νούντες. Ιόμπα, μαντάς βάει με τούωνο ουρουσάν τσαρινί.
0: Ουρουσάν, ουρουσάν όπο. Παλέν, παλέν, ουρουσάν βιτουάν. Ακού απαλ καρολακιάνε.
1: Suarane email keprungu kasar. Suli sebah ngrungokake. Upama dudu bojone Baskoro, mesti HP-ne wis ditutup kawit mau. Wegah. Wegah urusan karo wanita kuwi. Nanging, gandeng sing tilpun kuwi bojone Baskoro, Sulis rada toleransi sithik. Apa omongane email mung dirungokake? Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa.
0: Dik Sulis ngerti, opo wanita iku teko menyang galeri?
1: Pitakon email sakwise marem ngumel-ngumel ning telepon. Oh, wanita sing ngendi to, Mbak? Sebab wanita sing mrene nonton pamerane Baskoro kuwi akeh banget kok. Panambungi Sulis.
0: Halah. Data itu ora ngerti barang. Kuwi lho, wanita sing ana lukisane si Bas.
1: Oh. Kok gak weru ya? Sulis isih nyoba melindungi Baskoro. Maaf, Mbak. Iki aku lagi ana tamu akeh. Gandani Sulis maneh. Banjur HP cepet-cepet ditutup. Wegah ngladeni omongane email sing saya kasar ora mutu.
0: Kurang ajar. Wong loro wis sekongkol.
1: Email mencak-mencak dewean. HP dibanting oning kasur. Dadani panas. Sirai panas. Upomo Baskorono pengin rasane nguncali sepatu utawa nyawatake gelas marang wong lanang kuwi. Nanging Baskoro ora ono. Dadine email mung bisa ninju bantal karo misuh-misuh. Misuhi sing lagi ora ono.